0: просто штампують одні ті самі корпуси. Ну, якщо воно дійсно виходить ефективно, чому б і ні? Особливо в російських умовах.
1: Мнение заместителя директора по международным вопросам Украинского центра исследований армии конверсии и разоружения Михаила Самуся.